stand, ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klarar inte stopp.

sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.

sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.